0: Hujambo wasikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na Kati.
1: Hii ni Radio Vatikani ikiwatangazia katika lugha ya Kiswahili.
2: Karibu ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani popote pale ulipo, wakati huu ninapokushirikisha kipindi maalumu. Ni katika muktadha wa maadhimisho ya Juma la Laudato Si, Baba Mtakatifu Leo wa 14, Jumamosi tarehe 23 Mei 2026, amefanya hija ya kichungaji eneo la Chera maarufu kama Terra dei Fuochi, yani ardhi ya moto, eneo ambalo limeathiriwa sana na taka maalumu na hatari zilizotupwa eneo hili kinyume cha sheria, taratibu na kanuni za nchi na mashirika pamoja na makampuni ya uhalifu. Hili ni eneo ambalo linapatikana katika majimbo ya Napoli na Caserta. Uchafuzi huu wa mazingira, nyumba ya wote, kimekuwa ni chanzo kikuu cha kusambaa na kuenea kwa magonjwa ya saratani sanjari na uchafuzi mkubwa wa mazingira. Baba Mtakatifu Leo wa 14 amepata nafasi ya kukutana na kusalimiana na watu wa Mungu kama sehemu ya kumbukizi ya miaka 11, yani tarehe 24 Mei mwaka 2015, Baba Mtakatifu Francisco alipochapisha waraka wake wa kitume Laudato Si, yani sifa iwe kwako juu ya utunzaji wa nyumba ya wote. Huu ni waraka unaozungumzia kwa muhtasari mambo yanayotokea katika mazingira, injili ya uumbaji, vyanzo vya mgogoro wa ekolojia vinavyohusiana na watu, ekolojia msingi, njia za kupanga na kutenda, na mwishoni ni elimu ya ekolojia na maisha ya kiroho. Baba Mtakatifu Francisco anapenda kuunganisha athari za uchafuzi wa mazingira, nyumba ya wote, magonjwa ya kijamii, vita na kinzani, wimbi kubwa la wahamiaji na wakimbizi, pamoja na baa la umaskini linalopekenya utu, heshima na haki msingi za binadamu. Lengo ni kuhakikisha kwamba jumuiya ya kimataifa inaunda mfumo wa uchumi na masuala ya kijamii yanayokita misingi yake katika haki, heshima na utunzaji bora wa mazingira, nyumba ya wote, daima utu, heshima na haki msingi za binadamu zikipewa kipaumbele cha kwanza. Baba Mtakatifu Leo wa 14 katika hotuba yake kwa watu wa Mungu mkoa wa Kampanya, lakini zaidi familia za waathirika wa uchafuzi mkubwa wa mazingira, anasema waraka huu ni kielelezo cha utume wa kanisa, kilio cha kazi ya umbaji na maskini, kilio ambacho kimesikika mbele ya Mwenyezi Mungu kutokana na vifo na maafa makubwa yaliyosababishwa na uchafuzi mkubwa wa mazingira, nyumba ya wote, tabia ya kutojali ustawi, maendeleo na mafao ya wengi, mambo ambayo kimsingi yamechangia kuharibu mazingira asilia na ya kijamii, na kwamba kilio hiki kinadai toba na uongofu wa kiekolojia. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema yuko kati yao kama chemchemi ya faraja kwa waathirika waliowapoteza wapendwa wao na wahusika kutoadhibiwa kwa muda mrefu. Yuko kati yao kama kielelezo cha shukurani kwa wale ambao wamejibu ubaya kwa kutenda mema, na kwamba kanisa limesimama kidete kukemea uchafuzi mkubwa wa mazingira kwa sauti ya kinabii, na hivyo kuwa ni chemchemi ya matumaini na maisha mapya kama nabii Ezekieli anavyosimulia. Eneo hili kwa asili lilijulikana kama Kampanya Felix, yani mkoa wa furaha, kielelezo cha maisha, uzuri na uzao. Hii ni furaha iliyokuwa inabubujika kutoka katika uzalishaji wa mazao, amana na utajiri wake wa kitamaduni. Kwa bahati mbaya, furaha hii imekatishwa na utamaduni wa kifo unaopata chimbuko lake kutokana na uchafuzi mkubwa wa mazingira, nyumba ya wote, na kwamba wao wamechagua fungo bora la kuanzisha safari na dhamana ya kutafuta haki msingi. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, kanisa lina dhamana ya kutangaza na kushuhudia habari njema ya wokovu. Neno la Mungu ni chemchemi ya maisha dhidi ya utamaduni wa kifo, ukosefu wa haki msingi za binadamu, hali ya kutojali, uhalifu na rushwa, mambo ambayo yanaendelea kukoleza utamaduni wa kifo, lakini Mwenyezi Mungu ana uwezo mkubwa wa kugeuza maombolezo kuwa ni kicheko na furaha. Baba Mtakatifu Francisco katika waraka wake wa kitume wa Laudato Si alikazia uchaguzi wa mfumo wa maisha ambao hauchafui sana mazingira, teknolojia iwe ni kwa ajili ya kutatua matatizo na changamoto za maisha ya watu, kwa kukazia utu, heshima na haki msingi za binadamu. Hapa injili inakuwa ni chemchemi ya maisha mapya kwa watu kufanya kazi kwa umoja na ushirikiano, kwa kukazia elimu makini, fadhila ya uaminifu katika kazi, ugawanaji sawa wa majukumu na madaraka, kwa kuheshimu binadamu na viumbe wengine wote. Changamoto kwa jumuiya ya kimataifa ni kuungana na kushikamana katika imani katika utekelezaji wa dhamana na majukumu mbalimbali yaliyoko mbele yao ili maisha yaweze kusonga mbele. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anawaombea Roho Mtakatifu ili wajalie kuona jeshi kubwa la amani likiinuka ili kuganga na kuponya majeraha. Moto wa Roho Mtakatifu unaopiaisha, moto unaowasha mioyo na akili za watu ili wajikite katika utunzaji bora wa mazingira, nyumba ya wote, moto wa faraja, uangalifu na upendo wa kweli. Roho Mtakatifu awe ni chemchemi ya maisha mapya kwa familia zilizokumbwa na athari kubwa za uchafuzi wa mazingira, nyumba ya wote, wawarishe jirani zao hisia ya uwajibikaji, wafishe ndani mwao choke, uhasama na tabia ya kutaka kulipiza kisasi, kwa kuwa ni watu wa kwanza kutenda haki kwa ushuhuda wa maisha pamoja na kufundisha kujali. Hii ni safari inayotekelezwa na Mama Kanisa kwa kutangaza na kushuhudia haki msingi, injili ya maisha pamoja na malezi ya utunzaji bora wa mazingira. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anawakumbusha viongozi wa kanisa kwamba wamepewa dhamana ya kuongoza, kuwa karibu na watu wa Mungu kwa kujikita katika fadhila ya unyenyekevu, jirani mwema kwa kusamehe na kusahau, ili kuondokana na utamaduni wa upendeleo na kiburi ambao umesababisha madhara makubwa ndani na nje ya Italia. Utamaduni huu lazima ukomeshwe. Roho Mtakatifu awe ni chemchemi ya umoja na ushirikiano ili kuzaliwa upya kwa mazingira na jamii, yote haya yapate uhalisia wake kutoka katika sakafu ya nyoyo zao kwa kuzishika amri za Mungu ili Mungu aweze kuwa ni Mungu wao. Baba Mtakatifu Leo wa 14 amehitimisha hotuba yake kwa kumuomba Kristo Yesu mfufuka wakirimie karama ya kuishi kwa umoja ili kupokea na kulifanyia kazi neno la Mungu kama sehemu ya mahujaji hapa duniani kuelekea katika maisha ya umilele.
3: Neno lake lina nguvu, aliamuru ikawa.
2: Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, kwa upande wake Askofu Antonio Di Donau wa jimbo la Chera kusini mwa Italia, katika hotuba yake ya kumkaribisha Baba Mtakatifu Leo wa 14 aweze kuzungumza na watu wa Mungu, amesema hotuba yake ni kama kumbukumbu ya toba na uongofu wa ndani, ya kuomba huruma na msamaha kutoka kwa Mwenyezi Mungu ili kuanza upya na yale yaliyotokea kamwe yasijirudie tena. Terra dei fuochi, yani ardhi ya moto, eneo ambalo limeathiriwa sana na taka maalumu na hatari zilizotupwa eneo hili kinyume cha sheria, taratibu na kanuni za nchi. Tafiti zinaonyesha kwamba ni uzembe uliofanywa na makampuni pamoja na wafanya biashara waliokuwa wanatupa kuchoma taka za sumu katika eneo hili, kiasi kwamba eneo la Chera limegeuka kuwa ni sehemu iliyotelekezwa pembezoni mwa vipaumbele vya jamii inayosadaka maisha yake kwa ajili ya maendeleo na ustawi wa maeneo mengine. Baba Mtakatifu Leo wa 14, baada ya kusalimiana na baadhi ya viongozi wa kanisa na familia zilizoathirika na uchafuzi mkubwa wa mazingira, nyumba ya wote, alikwenda kwenye uwanja wa Kalipari. Hapa akakutana na mamea wa miji 90 inayounda eneo la Terra dei Fuochi pamoja na watu wa Mungu katika ujumla wao. Baba Mtakatifu katika hotuba yake amewaambia kwamba yuko kati yao kuwakumbusha kwamba hakuna ukosefu wowote wa haki msingi za binadamu unaoweza kufutilia mbali uzuri wa mji wa Chera, na kwamba yuko kati yao ili kukazia umuhimu wa kusimama kidete kulinda na kutetea utu, heshima na haki msingi za binadamu kwa kuwajibika ili hatimaye kuondokana na utamaduni wa kifo. Amewashukuru watu wote wa Mungu kwa kupokea na hatimaye kumwilisha katika maisha na vipaumbele vyao ujumbe wa Baba Mtakatifu Francisco kutoka katika waraka wake wa kitume wa Laudato Si, yani sifa iwe kwako juu ya utunzaji wa nyumba ya wote. Hii ni changamoto kwa kanisa kuhakikisha kwamba linatoka nje kwa kujenga na kudumisha dhana ya kimisionari na kisinodi kwa kutembea na kusikilizana kwa pamoja ili kuondokana na dhana ya upendeleo kwa kuchagua injili ya uhai dhidi ya utamaduni wa kifo kwa kujikita katika utawala wa sheria na haki kwa kuwajibika katika kukuza na kudumisha haki inayomilishwa katika huduma ya injili ya uhai na kwamba ustawi, maendeleo na mafao ya wengi ni mambo yanayopaswa kupewa kipaumbele cha kwanza kwa wote na kwamba kuna haja ya kuwa na mashuhuda wa mkataba mpya unaosimikwa katika kanuni, maadili na utu wema sanjali na uwajibikaji. Uchafuzi na uharibifu wa mazingira unahitaji kwa namna ya pekee kuwa na mtazamo, namna ya kufikiri na kutenda, sera makini, mpango wa elimu, mtindo wa maisha ya kiroho ambavyo kwa pamoja vinapinga uvamizi wa mfumo wa teknokrasia. Vita, kinzani na migogoro mbalimbali ni matokeo ya watu wachache kutaka kukwapua rasilimali na utajiri wa nchi. Teknolojia inayopania kupata faida kubwa kwa mafao na ustawi wa watu wachache katika jamii, matokeo yake ni ukosefu wa fursa za ajira miongoni mwa vijana wa kizazi kipya. Kuna haja ya kuleta mabadiliko kwa kuwa na mtazamo mpya, anasema Baba Mtakatifu Leo wa 14. Ili kuweza kukiachia kizazi kijacho urithi mzuri, jamii haina budi kuwekeza katika elimu makini kwa watu mbalimbali wa taifa la Mungu, kwa watu wote kuendelea kujifunza kwa pamoja, kwa kutoa na kupokea, na hivyo kuthubutu kutembea pamoja na Kristo Yesu kwa kuwa ni mfuasi wake bora zaidi. Kuna hitajika mabadiliko makubwa ya mtazamo wa kiuchumi, kiraia, hata katika maisha ya kiroho, ili eneo hili liweze kuchanua upya. Jambo la msingi ni mshikamano wa udugu wa kibinadamu kwa kusimama kidete kulinda, kutetea na kudumisha kazi ya uumbaji. Watu watafute utajiri wa halali kwa kujenga na kudumisha mshikamano wa udugu wa kibinadamu kwa kusimama kidete kulinda na kutetea utu, heshima, haki msingi za binadamu, maendeleo na ustawi wa wengi. Ni muda wa toba na uongofu wa ndani kwa kuzima kiu na njaa ya haki, kwa kujenga na kudumisha umoja na mshikamano kwa kuondokana na maamuzi mbili, ili kuanza kujikita katika utamaduni wa watu kukutana na kuanza kutembea kwa pamoja. Terra dei fuochi ni kiashiria cha ukosefu wa ulinzi na usalama, ugumu wa maisha, watu kusukumizwa pembezoni mwa vipaumbele vya jamii. Mama Kanisa anaadhimisha jubilei ya miaka 800 tangu alipofariki dunia Mtakatifu Francisco wa Assisi, mlinzi na mwombezi wa Italia. Mtakatifu Francisco wa Assisi aliishi kati ya mwaka 1181 hadi tarehe 3 Oktoba mwaka 1226. Maadhimisho ya jubilei hii yalizinduliwa rasmi tarehe 29 Novemba mwaka 2021 na kilele chake ni tarehe 3 Oktoba mwaka 2026. Kwa kuwashirikisha kikamilifu waamini, walei na watawa kuweza kutembea kwa pamoja, Mtakatifu Francisco wa Assisi anatambulikana sana kwa kutoa kipaumbele cha kwanza kwa maskini, amani na mazingira, nyumba ya wote. Chimbuko la yote haya ni upendo kwa Kristo Yesu aliyeteswa, akafa na kufufuka kwa wafu, kiasi cha kumzawadia madonda matakatifu, kielelezo cha hali ya juu kabisa cha unyenyekevu, huruma na upendo wa Mungu kwa jirani. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, kukunogeshea maadhimisho ya juma la Laudato Si na hija ya kichungaji ya Baba Mtakatifu Leo wa 14 eneo la Chera maarufu kama Terra dei Fuochi, kutoka studio za Radio Vatikani, kama kawa ni mtoto wa mkulima Padri Richard Mjigwa. Tumsifu Yesu Kristu, Laudetur Yesus Kristus.

0: Hamjambo, wasikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na Kati.
1: Hii ni Radio Vatikani ikiwatangazia katika lugha ya Kiswahili.
2: Ni kwa mara nyingine tena, ndugu msikilizaji wetu wa Radio Vatikani, ninakukaribisha kusikiliza yanayojiri ndani ya viunga hivi. Kwanza ni muhtasari wake. Tunahitaji kujigundua katika Mungu kama Baba ambaye anatupenda, anajenga kanisa mahali ambapo wote wanajihisi kuwa nyumbani na kufanya kukua katika ulimwengu wa kidugu ambamo amani inatawala kati ya watu wote. Kama mitume wa kwanza, tumkabidhi kwa maombezi ya Bikira Maria kikao cha Roho Mtakatifu na mama wa kanisa. Ni katika tafakari ya Papa Leo 14 kabla ya sala Malkia wa Mbingu katika sherehe za Pentekoste tarehe 24 Mei 2026 akiwageukia waamini na maujaji waliokusanyika katika uwanja wa Mtakatifu Petro. Aidha, kwa moyo unaowaka tusali leo hii kwamba Roho Mfufuka atuokoe na ubaya wa vita na ushindwe, si kwa nguvu kubwa bali kwa mwenye nguvu ya upendo. Tuombe ili aokoe binadamu na taabu ambayo ukombolewa si kwa utajiri usiohesabika bali kwa zawadi isiyoisha. Ni katika mahubiri ya Baba Mtakatifu katika sherehe za Pentekoste katika kanisa kuu la Mtakatifu Petro mjini Vatikani, na ambapo amesema shukurani kwa Roho Mtakatifu tunaweza kupeleka kwa wote amani ya kweli inayookoa. Aidha, tutasikiliza wataalamu wa uandishi wa habari, teknolojia na habari, elimu na maadili walikusanyika katika chuo kikuu cha kipapa cha Urbaniana kwa ajili ya mkutano wa kimataifa ulioandaliwa na Baraza la Kipapa la Mawasiliano kama sehemu ya siku ya upashanaji habari ulimwengu nguni iliyofanyika tarehe 17 Mei 2026. Habari hizi na nyingine utapata kuzisikiliza nizo kuandalia. Ni Angela Wezaula anakukaribisha.
3: Cari fratelli e sorelle, buona domenica. Questa solennità della Pentecoste siamo chiamati a contemplare il dono dello Spirito Santo effuso in abbondanza sulla Chiesa nascente e oggi nuovamente donato ai suoi membri come luce e forza che li accompagni in ogni situazione della vita. Possiamo soffermarci su un'immagine dello Spirito che ci viene consegnata dalla liturgia di oggi.
2: Baba Mtakatifu Leo wa 14, kabla ya sala Malkia wa Mbingu, alitoa tafakari yake kwa waamini na maujaji waliokuwa katika uwanja wa Mtakatifu Petro tarehe 24 Mei 2026, na mara baada ya misa takatifu iliyoadhimishwa katika kanisa kuu la Mtakatifu Petro. Papa alisema, katika sherehe za Pentekoste tunaitwa kutafakari zawadi ya Roho Mtakatifu aliyeshuka kwa wingi juu ya kanisa linalozaliwa na leo hii kwa upya kujitoa kama wajumbe wake kwa mwanga na nguvu ambayo inaliongoza kwa kila hali ya maisha. Kwa njia hiyo tunaweza kutafakari juu ya picha ya Roho ambaye tunakabidhiwa katika liturgia ya leo. Roho Mtakatifu anafungua mlango. Injili kiukweli inatueleza kuwa milango ilikuwa imefungwa mahali ambapo mitume wakiwa wanaogopa na Wayahudi wamejifungia, na wakati huo huo kitabu cha Matendo ya Mitume kinasimulia kuwa Roho alifika kama upepo mkali ambao ulifungua milango na kusukuma mitume kutoka nje na kutangaza habari njema ya Kristo mfufuka. Tunaweza kujiuliza hata leo hii, ni milango gani inafunguliwa na Roho Mtakatifu? Papa alieleza, mlango wa kwanza ni ule wa Mungu mwenyewe, katika maana ya kwamba anatufungulia fumbo la Mungu na kama alivyojifanya katika Yesu Kristo. Kwa zawadi ya Roho wake, Mungu anatupatia imani ya kweli ili itufanye kuelewa jinsi alivyo karibu na kuturuhusu kushiriki katika maisha yake mwenyewe. Roho Mtakatifu anatusaidia kufanya uzoefu wa kibinafsi na wa Mungu, kukutana na Yesu, na si tu katika kushikilia sheria, kujitambua katika sisi na kuhudumia ishara za uwepo wake kila siku ya maisha yetu. Ndugu msikilizaji mpendwa wa Vatican News, Baba Mtakatifu alielezea mlango wa pili kuwa ni ule wa karamu kuu, yaani wa kanisa. Bila moto wa Roho, kanisa linabaki mfungwa wa hofu, woga mbele ya changamoto za dunia, limejifungia lenyewe na hivyo kutokuwa na uwezo wa kuingia katika mazungumzo na wakati uliobadilika. Roho anafungua milango ya kanisa kwa sababu liweze kuwa karibu na kukaribisha wote, hata kwa yule anayefungia milango Mungu wengine, na kwa matumaini na kwa furaha ya kuishi. Kama alivyokumbusha Papa Francisco, tunaalikwa kuwa kanisa ambalo linabariki na kutia moyo, kanisa lenye milango iliyo wazi kwa wote. Ndugu mpendwa msikilizaji, hatimaye Baba Mtakatifu alisema Roho Mtakatifu anafungua milango ya mioyo yetu kwa kutusaidia kushinda upinzani, ubinafsi, shaka na hukumu, na kutufanya kuwa na uwezo wa kuishi kama wana wa Mungu na ndugu kati yetu. Mahali penye Roho wa Bwana kunazaliwa udugu kati ya watu, makundi, watu wa dunia na wote wanaozungumza lugha moja ya upendo, ambayo inaunganisha na kuleta maelewano kati ya utofauti. Kwa kuhitimisha, Baba Mtakatifu alisema hata sisi katika siku hii ya Pentekoste tunapaswa kumuomba Roho Mtakatifu kwa sababu afungue milango yetu ambayo bado imebaki imefungwa. Tunahitaji sana kugundua Mungu kama Baba anayetupenda na anayejenga kanisa mahali ambapo wote wanajihisi kuwa nyumbani, na kufanya kukua ulimwengu wa kidugu ili ufalme wake uweze kuenea wa amani kati ya ndugu wote duniani. Na kama mitume wa kwanza, tumkabidhi kwa maombezi ya Bikira Maria kikao cha Roho Mtakatifu na mama wa kanisa. Baba Mtakatifu alihitimisha na kuanza sala ya Malkia wa Mbingu.
3: Cari fratelli e sorelle, ricorre oggi la giornata di preghiera per la Chiesa in Cina, nella memoria liturgica della Beata Vergine Maria, aiuto dei cristiani.
2: Ndugu mpendwa msikilizaji wa Vatican News, mara baada ya sala Malkia wa Mbingu, Baba Mtakatifu Leo alisema, leo ni siku ya maombi kwa ajili ya kanisa nchini Uchina, ukumbusho wa kiliturujia kwa Bikira Maria msaada wa Kristo unaoheshimiwa kwa ibada kubwa katika madhabahu ya Shenshani huko Shanghai. Baba Mtakatifu aliongeza, tuunganishe sala zetu na zile za Wakatoliki wa China kama ishara ya upendo wetu kwao na ushirika wao na kanisa la ulimwengu wote na mrithi wa Petro. Baba Mtakatifu aliendelea, maombezi ya Malkia wa Mbingu yawapatie jumuiya ya waamini nchini China neema ya umoja na kuwapatia kila mtu nguvu ya kushuhudia injili katika mapambano yao ya kila siku, ili wawe mbegu ya matumaini na amani. Hasa Baba Mtakatifu aliongeza, anaomba amani kwa waathiriwa wa ajali iliyotokea siku chache zilizopita katika mgodi kaskazini mwa China. Kwa Mama Maria mtakatifu sana, msaada wa Wakristo, Baba Mtakatifu alisema kuwakabidhi pia jumuiya za Kikristo nchi takatifu Lebanoni na Mashariki ya Kati nzima, ambao wanateseka kwa sababu ya vita. Baada ya kusema hayo, aliwageukia waamini wote wa Roma na maujaji kutoka sehemu mbalimbali za dunia, na hasa aliwasalimia kundi la watu wenye ulemavu kutoka Poland pamoja na maujaji ambao walifika kwa baiskeli kutoka Kelmis na Ubelgiji, na kuwatakia Dominika njema na sikukuu njema ya Pentekoste.

0: Ndugu mpendwa msikilizaji wa Vatican News, Baba Mtakatifu Leo wa 14 aliongoza ibada ya misa takatifu katika sherehe ya Pentekoste katika kanisa kuu la Mtakatifu Petro mjini Vatikani Dominika tarehe 24 Mei 2026.
1: Cari fratelli e sorelle, il tempo di Pasqua raggiunge oggi solennità di Pentecoste il suo compimento.
0: Katika mahubiri yake, Papa alianza kusema kuwa kipindi baada ya Pasaka leo hii tunafikia sherehe ya Pentekoste utimilifu wake. Ili kuonesha umoja wa kanisa wa tukio hilo la wokovu, Injili inatupeleka kwa upya katika siku ya kwanza ya juma. Rejea Yohani 20:19, yaani siku ile mpya ambayo Yesu mfufuka aliwatokea mitume kwa kuwaonyesha mikono na ubavu. Bwana anajionyesha kwetu mwili wake mtukufu kwa usahihi, madonda na majeraha ya kusulibiwa. Ishara hizi za mateso kwa ufasaha zaidi wa hotuba yoyote ile zimebadilishwa katika yule aliyekuwa amekufa anaishi milele. Baba Mtakatifu Leo aliendelea kusema kuwa kwa kumwona Bwana hata mitume walirudi kuishi tena. Walikuwa wamezikwa katika chumba cha karamu kuu huku wamejawa hofu, lakini Yesu aliingia licha ya milango kufungwa na akawajaza furaha. Yeye anapita kupitia kifo chetu, anafungua kaburi na kuweka wazi mahali ambapo hapakuwa na njia yetu ya kutokea. Kwa ishara yake Kristo anaunganisha neno amani iwe kwenu, rejea Yohani sura 20:19, na kwa haraka baadaye alivuvia mitume Roho Mtakatifu. Papa aliendelea kusisitiza kwamba mfufuka amejaa maisha. Baada ya kuwaonesha mwili ule kama mtu kweli, anawapatia ule wa Mungu kama mwana mpendwa wa Baba aliyefanywa kuwa kaka kwa ajili yetu na mkombozi. Na wakati huo huo katika karamu kuu, mahali alipoanzisha agano jipya na milele, Yesu anawavuvia Roho. Mahali pa karamu na kusalitiwa pamebadilika kutoka kaburi la mitume na kugeuka kwa ajili ya kanisa lote tumbo la ufufuko. Awali ya yote, Baba Mtakatifu aliendelea, Roho wa mfufuka ni Roho wa amani. Kiukweli katika Pasaka yake Kristo anafanya amani kati ya Mungu na ubinadamu, na Roho Mtakatifu anaingia katika mioyo na kuenea katika ulimwengu wote. Amani hii inakuja kutoka katika msamaha na kutupeleka katika msamaha. Inaanza na msamaha uliotolewa na Yesu mwenyewe ambaye alisalitiwa na sisi, akahukumiwa na kusulibiwa. Kwa kutushangaza kwa upendo wake, yeye hasa mfufuka anasema, wowote mtakaowaondolea dhambi wameondolewa, na wowote mtakaowafungia dhambi wamefunguliwa. Rejea Injili ya Yohane sura ya 20:23. Ndugu mpendwa msikilizaji, Baba Mtakatifu aliendelea kudadavua kwamba kwa maneno haya Yesu anatukabidhi kazi ya kimungu, kwa sababu ni Mungu tu anaweza kusamehe dhambi. Mamlaka hayo yanapewa kutoka katika ishara ya upatanisho wa ulimwengu. Bwana anaeneza roho ya amani kutoka sehemu ya juu hadi sehemu ya historia, kwa sababu asisaulike yule aliyewakomboa wote kutokana na kifo. Roho Mtakatifu kiukweli ni Bwana na anatoa uzima tangu mwanzo wa uumbaji, wakati alipokuwa akielea juu ya maji. Arejea kitabu cha Mwanzo sura ya 1:2. Na sasa kwa ukombozi wake, Baba Mtakatifu aliongeza, anabadilisha historia ya dunia. Pentekoste kiukweli inatimizwa kama sikukuu ya agano jipya, yaani kutoka agano kati ya Mungu na watu wote wa dunia. Wakati uvumi kutoka mbinguni, upepo na ndimi za moto katika karamu kuu zinakumbusha ishara za zamani za Sinai, sheria takatifu ya Mungu inakuja kuandikwa katika mioyo iliyowekwa na Roho kwa tabia ya upendo katika mwili wa Kristo na katika moyo wake ambao ni kanisa. Sheria hii ni gombo la amani, ni amri mara mbili ya upendo ambayo Roho Mtakatifu anatukumbusha kwa kila pigo la moyo. Kwa moyo wetu tunaweza kwa hiyo kuomba Veni Sancte Spiritus, yani njoo Roho Mtakatifu, kwa sababu yeye alijitoa kwetu tayari. Tunaweza kuitamani kwa sababu tayari tuliahidiwa. Tunaweza kuipokea kwa sababu yeye mwenyewe ni mgeni mtamu wa Roho.

0: Ndugu mpendwa msikilizaji, Baba Mtakatifu aliendelea na mantiki ya pili, akidadavua kuwa roho wa mfufuka ni roho wa utume. Kama Baba alivyonituma, anasema Bwana, hata mimi ninawatuma ninyi. Rejea Injili ya Yohane sura ya 20 aya 21. Tunahusishwa hivyo katika utume wa Yesu, huo wa yule ambaye anatoka kwa Mungu na kwa Mungu unarudi kwa nguvu ya Roho, ambaye anatutangulia kwa Baba na kwa Mwana, na kwake ameabudiwa na kutukuzwa na Mungu mmoja. Roho Mtakatifu ni upendo hai wa Kristo ambaye anatusaidia katika utume, wakati anawapatia mitume uwezo wa kujieleza katika lugha mbalimbali, na roho hiyo hiyo anafundisha ubinadamu neno la wokovu. Kwa hiyo sasa ambapo mitume wamepokea pulizo la ufufuka ndani mwao, tangazo hilo linakuja kutoka katika midomo yao, lina sauti ya Petro na wale waliokuwa naye. Ni hasa katika siku ya Pentekoste mitume walianza kutangaza Yesu msulibiwa na mfufuka. Matendo makuu ya Mungu yanafafanua ukombozi wote ambao unaanza na imani. Ndugu mpendwa msikilizaji, Baba Mtakatifu aliendelea kudadavua kuwa kiukweli kazi ya kwanza ya Roho Mtakatifu katika sisi ni imani ambayo tunasadiki Yesu ni Bwana. Imani hii inaishi na inajieleza kwa kila tendo jema, kwa kila kazi ya huduma na kwa kila fadhila. Matendo ya Mungu kwa hiyo ni sisi ambao tumekuja hapa leo hii kutoka katika sehemu mbalimbali za ulimwengu, kwa kualikwa katika karamu ya Bwana, kwa kuungana katika kusikiliza maneno yake na kutumwa kumshuhudia kila mahali. Baba Mtakatifu alisisitiza. Kadhalika aliendelea, sisi ni washiriki wa Injili. Kanisa lote ni kiongozi mkuu na sio mlinzi tu. Kwa nguvu ya Roho Mtakatifu, tangazo letu linajazwa na furaha na la tumaini, kwa sababu sisi wenyewe ni habari ya ulimwengu, mwanga na chumvi ya dunia. Kwa hiyo, kwa hakika si kwa mastahili yetu wala kwa upendeleo, bali kwa ajili ya neno la Bwana ambaye anatakatifuza dhambi, anatibu mkoma, anafanya yule aliyemsaliti kuwa mtume. Kwa upande mmoja tunaona vizuri kuna mabadiliko ambayo hayapiaishi ulimwengu, bali yanazeesha kati ya makosa na vurugu. Kwa upande mwingine, Baba Mtakatifu alisema, kinyume chake Roho Mtakatifu anaangaza akili na kuchochea katika mioyo nguvu mpya ya maisha. Ndivyo inavyobadili historia kwa kufunguliwa wokovu, yaani zawadi ambayo Bwana pekee anashirikisha na wote. Utume wa kanisa unathibitishwa ushirikishaji huo kwa kuubadili ulimwengu uliokanganyikiwa katika umoja na Mungu na kati yetu. Ndugu msikilizaji mpendwa wa Vatican News, Baba Mtakatifu alisema, utume huu unaanza kwa kusema ukweli wa Mungu na wa binadamu, kwa sababu Roho Mfufuka ni roho wa ukweli. Bwana mwenyewe alituahidi akiomba umoja kwa ajili ya kanisa lake, umoja uliojengwa juu ya upendo wa Mungu, kisima cha upendo wetu. Roho ambaye anazungumza kwa ajili ya manabii anamaasisha daima umoja katika ukweli, kwa sababu anaweka ndani mwetu uelewa, maelewano na ukweli thabiti wa maisha. Kama anavyofundisha Mtakatifu Agostino, Roho Mtakatifu anataka kuwa hii iwe ishara ya uwepo wake, zawadi ya lugha ambayo wanaelewa katika imani moja. Mlinzi anatulinda kwa hivyo na kile ambacho kinaleta kizingiti cha maelewano haya, kutoka upendeleo, kutoka unafiki, kutoka katika mitindo ambayo inazima mwanga wa Injili. Ukweli ambao Mungu anatupatia unabaki namna hii ya neno la uhuru kwa watu wote, ujumbe ambao unabadilisha kutoka ndani ya kila utamaduni. Baba Mtakatifu aliendelea, Roho wa Mfufuka kwa hakika amwagiki mara moja na kisha basi, badala yake anakuja kila wakati. Kama Ekaristi ilivyo uwepo wake hai wa Kristo ambaye anatumwilisha, ndivyo hivyo Roho Mtakatifu anavyoweka chapa ndani mwetu tabia yake katika ubatizo unaotufanya wa Kristo, katika kipaimara ambacho kinatufanya kuwa mashuhuda, na katika daraja la wakfu ambalo linafanya huduma na wachungaji kwa ajili ya watu. Baba Mtakatifu aliendelea, kila sakramenti yeye ni mtoaji wa zawadi, kisima cha utakatifu ambacho kinazidisha zawadi na karama katika sala na katika matendo ya huruma, katika mafunzo ya neno la Mungu kama anavyofundisha mtume. Lakini kila mmoja hupewa ufunuo wa Roho kwa ajili ya wema wa pamoja. Rejea barua ya kwanza Mtakatifu Paulo kwa Wakorintho sura 12 aya ya 7. Ni katika mkitadha huo, kwa hiyo sisi ni kanisa la mwili mmoja ambao anaishi Mungu na huhudumia ulimwengu. Shukrani kwa Roho Mtakatifu tunaweza kupeleka kwa wote amani ya kweli, ukweli unaookoa, yaani Kristo Bwana mwenyewe. Ndugu mpendwa msikilizaji, Papa Leo wa 14 alisema kwa moyo unaowaka, tusali leo hii kwa sababu Roho mfufuka atuokoe na ubaya wa vita na ushindwe, si kwa nguvu kubwa bali kwa mwenye nguvu ya upendo. Tuombe ili aokoe ubinadamu na taabu ambayo hukombolewa si kwa utajiri usiohesabika bali kwa zawadi isiyoisha. Ndugu mpendwa msikilizaji, Baba Mtakatifu alihitimisha akisema,
1: preghiamolo di guarirci dalla piaga del peccato.
0: Tumuombe ili atuponeshe na donda la dhambi kwa ajili ya wokovu uliotangazwa kwa watu wote katika jina la Yesu. Hii ni neema ambayo inaweka ujasiri mitume. Lingine hata kweli leo hii na hii na daima kwa maombezi ya Maria mama wa kanisa.
2: Oremus pro omnibus terrarum populis eorumque moderatoribus.
0: Ndugu mpendwa msikilizaji, misa ilikuwa nzuri na ya kugusa na wakati wa kuwakilisha sala za waamini kwa kutumia lugha mbalimbali ulimwenguni, kulikuwepo na hata lugha ya Kiswahili. Tuisikilize sala hiyo.
3: Roho wa shauri jema na aiangaze mioyo ya viongozi wa serikali na watu, awaongoze katika kutafuta wema wa kweli, haki na amani, na kualisha wote hamu ya ujenzi wa udugu wa kibinadamu.
4: Dominum de precemur.
0: Mkutano wa kimataifa kuhusu akili unde ulifanyika katika ukumbi wa chuo kikuu cha kipapa cha Urbaniana Roma kwa siku nzima tarehe 21 Mei 2026 ulioandaliwa na Baraza la Kipapa la Mawasiliano kwa ushirikiano na Baraza la Kipapa la Utamaduni na Elimu na Mfuko wa Kipapa wa Mtakatifu Yohane wa 23 katika fursa ya siku ya 60 ya upashanaji habari ulimwenguni kote 2026. Mkutano huo uliongozwa na mada kuhifadhi sauti na nyuso za binadamu, ambayo ni kauli mbiu iliyochaguliwa na Baba Mtakatifu Leo wa 14 kuongoza siku hiyo iliyoadhimishwa Dominika ya Kupaa kwa Bwana mbinguni tarehe 17 Mei 2026. Mkutano huu wa kimataifa pia ulifanyika hata hivyo siku chache kabla ya kuchapishwa kwa wosia wa kwanza wa Baba Mtakatifu tarehe 25 Mei 2025, unaoongozwa na kauli mbiu Magnificat Humanitatis, unaojikita juu ya ulinzi wa mwanadamu katika enzi ya akili unde na uhalifu. Kwa hakika, mkutano huo ulifungua mjadala mkuu wa kimataifa kuhusu moja ya maswali muhimu zaidi ya wakati wetu, ya jinsi ya kuhifadhi nyuso, sauti na mawazo ya binadamu katika enzi hizi za matumizi ya mashine. Kwa njia hiyo, katika ujumbe wa siku ya upashanaji habari duniani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 alitambua changamoto ya akili unde kama swala la kibinadamu, huku akionya dhidi ya hatari kwamba kuigiza mahusiano, hisia na hata utambulisho binafsi unaweza kubadilisha muundo wa kuishi pamoja kwa binadamu. Swali tunalojali si kile ambacho mashine inaweza au itaweza kufanya, bali ni kile tunachoweza na tutaweza kufanya, Papa alikazia. Katika hilo halitoa hata mwaliko wa kujenga uhusiano wa dhati na zana hizi kulingana na uwajibikaji, ushirikiano na elimu. Ikumbukwe tangu mwanzo wa upapa wake, Baba Mtakatifu Leo wa 14 ametambua wazi juu ya akili unde kama changamoto mpya ya kijamii ambayo itashughulikiwa kwa kuzingatia mafundisho jamii ya kanisa, heshima ya kazi na haki. Katika ufunguzi wa mkutano wa kimataifa, awali ya yote, utangulizi ulitolewa na Daktari Paolo Ruffini, mwenyekiti wa Baraza la Kipapa la Mawasiliano, kwa kuwakaribisha wageni na kuweka wazi wazi wa mktadha wa ujumbe wa Papa Leo wa 14 na tafakari ya kanisa kuhusu uvumbuzi wa kiteknolojia. Kwa hivyo alisema, kuhusu ulinzi wa kuhifadhi unapowahusu watu ni neno gumu. Haimaanishi kuweka kitu kwenye kabati, bali kumtunza mtu au kitu kwa upendo, huku akisisitiza jinsi ambavyo malezi yanayotokana na Papa si aina ya uhifadhi tulivu, bali ni utekelezaji hai wa uwajibikaji. Daktari Ruffini alisisitiza hatari ya kukabidhi mawazo ya binadamu katika mifumo ya akili unde hatua kwa hatua, huku akikumbusha moja ya wasiwasi mkuu wa ujumbe wa Papa Leo wa 14, hasa hatari kubwa zaidi iko katika kukubali tu wazo kwamba maarifa si yetu tena, na kwamba kitu ambacho sisi wenyewe tumekijenga kwa mashine, majukwaa au mifumo ya automatiki kinaweza kuaminiwa nasi kufikiri badala yetu. Daktari Ruffini aidha alielezea juu ya mabadiliko ya sasa ya mfumo ikolojia wa habari kama changamoto inayoathiri moja kwa moja uandishi wa habari, elimu na uraia, akisisitiza hitaji la kutofautisha kati ya ukweli, uigizaji, kati ya maneno ya kibinadamu na hesabu za takwimu, kati ya maarifa na otomatiki, kwamba uchumi wa mawasiliano hauwezi na haupaswi kutenganishwa hatima yake na kushiriki ukweli. Kwa kuongeza katika hotuba yake ya kina kwamba ni uwazi wa vyombo, uwajibikaji na ubora wa habari kama vigezo muhimu vya kujenga, vya kurejesha umuhimu wa mtu. Ndugu mpendwa msikilizaji wa Vatican News, kwa upande wa hotuba ya Kardinali Jose Tolentino de Mendoza, mwenyekiti wa Baraza la Kipapa la Utamaduni na Elimu, aliwakaribisha washiriki wote na kukazia juu ya mada hiyo kwa tafakari pana ya kiantropolojia na kiutamaduni, huku akikumbusha moja kwa moja ujumbe wa Baba Mtakatifu Leo wa 14, jina linalotukutanisha na kuhifadhi sauti na nyuso za wanadamu kiukweli ni programu na ni taaluma ya imani katika utamaduni, alisisitiza. Kardinali alikumbusha jinsi ambavyo utamaduni wa Ukristo, uso na sauti, si vipengele vya kutambua tu, bali ni maonesho ya kina ya mtu na uhusiano. Mwanadamu hawezi kamwe kupunguzwa hadi ukweli fulani, wasifu au mashine. Mwanadamu anapita kiasi, fumbo na mvuto kila wakati. Kardinali Tolentino de Mendoza alionya kuhusu hatari za kuiga, mahusiano bandia, kuamsha gumzo zenye hisia na mazingira ya kidijitali yaliyojengwa karibu na wasifu wa kibinafsi wenye uwezo wa kubadilisha sarufi ya kukutana kwa wanadamu. Lakini msisitizo wa mwisho ulikuwa juu ya uwezekano wa utambuzi chanya. Changamoto inayotusubiri si kuzuia uvumbuzi wa kidijitali, bali kuongoza, sambamba na mwaliko wa Papa Leo wa 14 wa kujenga muungano muhimu na wenye uwajibikaji na teknolojia. Ndugu msikilizaji wa Vatican News, baada ya hotuba yake ulifuata mjadala mpana ulioletwa mezani na watu mashuhuri kutoka katika ulimwengu wa habari, utafiti na uvumbuzi wa kiteknolojia, ukithibitisha hamu ya Vatican ya kuhamasisha mjadala mpana na wa kimataifa kweli. Wazungumzaji maarufu katika sehemu ya kwanza walikuwa ni wataalamu kuhusu usalama mtandaoni na uwezeshaji wa waundaji na watumiaji wa maudhui. Vilevile, mtaalamu anayejulikana kwa uchunguzi kuhusu faragha, utambuzi wa uso na ufuatiliaji wa kidijitali. Kulikopo na mtaalamu mwingine wa mtendaji wa vyombo vya habari na teknolojia na mwelekezi mwenza mpya wa umma. Vilevile, sehemu ya pili iliongozwa na je, mifumo ya akili unde inazidisha ukosefu wa usawa wa kidijitali na dhuluma. Sehemu ya tatu ilikuwa inahusiana na muungano unaowezekana, na sehemu ya nne ilikuwa inahusiana na usikatai uwezo wako wa kufikiri. Kwa njia hiyo, uwanja huo ulikuwa mpana kuanzia vyuo vikuu vya Ulaya, Amerika na Afrika, na wazungumzaji walionyesha utofauti mkubwa wa hali halisi ya mapokezi kwa ushiriki wa wazungumzaji wengi wanawake. Kila mwisho wa sehemu ya mada, wazungumzaji walijibu maswali ya wasikilizaji yaliyotumwa kupitia mtandaoni, na ambapo ilirahisisha

za kutushukia sisi na watu wote ulimwenguni ili tuinjilishe na tuhabarishe amani. Ndani ya studio hizi za Radio Vatican ni Angela Rezaula akikuaga. Tumsifu Yesu Kristo, Laudetur Jesus Christus.

0: Hamjambo wasikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na Kati.
1: Hii ni Radio Vatikani ikiwatangazia katika lugha ya Kiswahili.
2: Ni kwa mara nyingine tena, ndugu msikilizaji wetu wa Radio Vatikani, ninakukaribisha kusikiliza yanayojiri ndani ya viunga hivi. Kwanza ni muhtasari wake. Tunahitaji kujigundua katika Mungu kama Baba ambaye anatupenda, anajenga kanisa mahali ambapo wote wanajihisi kuwa nyumbani na kufanya kukua katika ulimwengu wa kidugu ambamo amani inatawala kati ya watu wote. Kama mitume wa kwanza, tumkabidhi kwa maombezi ya Bikira Maria kikao cha Roho Mtakatifu na mama wa kanisa. Ni katika tafakari ya Papa Leo wa 14 kabla ya sala Malkia wa Mbingu katika sherehe za Pentekoste tarehe 24 Mei 2026 akiwageukia waamini na maujaji waliokusanyika katika uwanja wa Mtakatifu Petro. Aidha, kwa moyo unaowaka tusali leo hii kwamba Roho Mfufuka atuokoe na ubaya wa vita na ushindwe, si kwa nguvu kubwa bali kwa mwenye nguvu ya upendo. Tuombe ili aokoe binadamu na taabu ambayo ukombolewa si kwa utajiri usiohesabika bali kwa zawadi isiyoisha. Ni katika mahubiri ya Baba Mtakatifu katika sherehe za Pentekoste katika kanisa kuu la Mtakatifu Petro mjini Vatikani, na ambapo amesema shukurani kwa Roho Mtakatifu tunaweza kupeleka kwa wote amani ya kweli inayookoa. Aidha, tutasikiliza wataalamu wa uandishi wa habari, teknolojia na habari, elimu na maadili walikusanyika katika chuo kikuu cha kipapa cha Urbaniana kwa ajili ya mkutano wa kimataifa ulioandaliwa na Baraza la Kipapa la Mawasiliano kama sehemu ya siku ya upashanaji habari ulimwengu iliyofanyika tarehe 17 Mei 2026. Habari hizi na nyingine utapata kuzisikiliza nizo kuandalia. Ni Angelo Zaula anakukaribisha.
3: Cari fratelli e sorelle, buona domenica. Questa solennità della Pentecoste siamo chiamati a contemplare il dono dello Spirito Santo effuso in abbondanza sulla Chiesa nascente e oggi nuovamente donato ai suoi membri come luce e forza che li accompagna in ogni situazione della vita. Possiamo soffermarci su un'immagine dello Spirito che ci viene consegnata dalla liturgia di oggi.
2: Baba Mtakatifu Leo wa 14, kabla ya sala Malkia wa Mbingu, alitoa tafakari yake kwa waamini na maujaji waliokuwa katika uwanja wa Mtakatifu Petro tarehe 24 Mei 2026, na mara baada ya misa takatifu iliyoadhimishwa katika kanisa kuu la Mtakatifu Petro. Papa alisema, katika sherehe za Pentekoste tunaitwa kutafakari zawadi ya Roho Mtakatifu aliyeshuka kwa wingi juu ya kanisa linalozaliwa na leo hii kwa upya kujitoa kama wajumbe wake kwa mwanga na nguvu ambayo inaliongoza kwa kila hali ya maisha. Kwa njia hiyo tunaweza kutafakari juu ya picha ya Roho ambaye tunakabidhiwa katika liturgia ya leo. Roho Mtakatifu anafungua mlango. Injili kiukweli inatueleza kuwa milango ilikuwa imefungwa mahali ambapo mitume wakiwa wanaogopa na Wayahudi wamejifungia, na wakati huo huo kitabu cha Matendo ya Mitume kinasimulia kuwa Roho alifika kama upepo mkali ambao ulifungua milango na kusukuma mitume kutoka nje na kutangaza habari njema ya Kristo mfufuka. Tunaweza kujiuliza hata leo hii, ni milango gani inafunguliwa na Roho Mtakatifu? Papa alieleza, mlango wa kwanza ni ule wa Mungu mwenyewe, katika maana ya kwamba anatufungulia fumbo la Mungu na kama alivyojifanya katika Yesu Kristo. Kwa zawadi ya Roho wake, Mungu anatupatia imani ya kweli ili itufanye kuelewa jinsi alivyo karibu na kuturuhusu kushiriki katika maisha yake mwenyewe. Roho Mtakatifu anatusaidia kufanya uzoefu wa kibinafsi na wa Mungu, kukutana na Yesu, na si tu katika kushikilia sheria, kujitambua katika sisi na kuhudumia ishara za uwepo wake kila siku ya maisha yetu. Ndugu msikilizaji mpendwa wa Vatican News, Baba Mtakatifu alielezea mlango wa pili kuwa ni ule wa karamu kuu, yaani wa kanisa. Bila moto wa Roho, kanisa linabaki mfungwa wa hofu, woga mbele ya changamoto za dunia. Limejifungia lenyewe na hivyo kutokuwa na uwezo wa kuingia katika mazungumzo na wakati uliobadilika. Roho anafungua milango ya kanisa kwa sababu liweze kuwa karibu na kukaribisha wote, hata kwa yule anayefungia milango Mungu wengine, na kwa matumaini na kwa furaha ya kuishi. Kama alivyokumbusha Papa Francisco, tunaalikwa kuwa kanisa ambalo linabariki na kutia moyo, kanisa lenye milango iliyo wazi kwa wote. Ndugu mpendwa msikilizaji, hatimaye Baba Mtakatifu alisema Roho Mtakatifu anafungua milango ya mioyo yetu kwa kutusaidia kushinda upinzani, ubinafsi, shaka na hukumu, na kutufanya kuwa na uwezo wa kuishi kama wana wa Mungu na ndugu kati yetu. Mahali penye Roho wa Bwana kunazaliwa udugu kati ya watu, makundi, watu wa dunia na wote wanaozungumza lugha moja ya upendo, ambayo inaunganisha na kuleta maelewano kati ya utofauti. Kwa kuhitimisha, Baba Mtakatifu alisema hata sisi katika siku hii ya Pentekoste tunapaswa kumuomba Roho Mtakatifu kwa sababu afungue milango yetu ambayo bado imebaki imefungwa. Tunahitaji sana kugundua Mungu kama Baba anayetupenda na anayejenga kanisa mahali ambapo wote wanajihisi kuwa nyumbani, na kufanya kukua ulimwengu wa kidugu ili ufalme wake uweze kuenea wa amani kati ya ndugu wote duniani. Na kama mitume wa kwanza, tumkabidhi kwa maombezi ya Bikira Maria kikao cha Roho Mtakatifu na mama wa kanisa. Baba Mtakatifu alihitimisha na kuanza sala ya Malkia wa Mbingu.
3: Cari fratelli e sorelle, ricorre oggi la giornata di preghiera per la Chiesa in Cina, nella memoria liturgica della Beata Vergine Maria, aiuto dei cristiani.
2: Ndugu mpendwa msikilizaji wa Vatican News, mara baada ya sala Malkia wa Mbingu, Baba Mtakatifu Leo alisema, leo ni siku ya maombi kwa ajili ya kanisa nchini Uchina, ukumbusho wa kiliturujia kwa Bikira Maria msaada wa Kristo unaoheshimiwa kwa ibada kubwa katika madhabahu ya Shenshani huko Shanghai. Baba Mtakatifu aliongeza, tuunganishe sala zetu na zile za Wakatoliki wa China kama ishara ya upendo wetu kwao na ushirika wao na kanisa la ulimwengu wote na mrithi wa Petro. Baba Mtakatifu aliendelea, maombezi ya Malkia wa Mbingu yawapatie jumuiya ya waamini nchini China neema ya umoja na kuwapatia kila mtu nguvu ya kushuhudia injili katika mapambano yao ya kila siku, ili wawe mbegu ya matumaini na amani. Hasa Baba Mtakatifu aliongeza, anaomba amani kwa waathiriwa wa ajali iliyotokea siku chache zilizopita katika mgodi kaskazini mwa China. Kwa Mama Maria mtakatifu sana, msaada wa Kristo, Baba Mtakatifu alisema kuwakabidhi pia jumuiya za Kikristo nchi takatifu Lebanoni na Mashariki ya Kati nzima, ambao wanateseka kwa sababu ya vita. Baada ya kusema hayo, aliwageukia waamini wote wa Roma na maujaji kutoka sehemu mbalimbali za dunia, na hasa aliwasalimia kundi la watu wenye ulemavu kutoka Poland pamoja na maujaji ambao walifika kwa baiskeli kutoka Kelmis na Ubelgiji, na kuwatakia Dominika njema na sikukuu njema ya Pentekoste.

0: Ndugu mpendwa msikilizaji wa Vatican News, Baba Mtakatifu Leo wa 14 aliongoza ibada ya misa takatifu katika sherehe ya Pentekoste katika kanisa kuu la Mtakatifu Petro mjini Vatikani Dominika tarehe 24 Mei 2026.
1: Cari fratelli e sorelle, il tempo di Pasqua raggiunge oggi solennità di Pentecoste il suo compimento.
0: Katika mahubiri yake, Papa alianza kusema kuwa kipindi baada ya Pasaka leo hii tunafikia sherehe ya Pentekoste, utimilifu wake. Ili kuonesha umoja wa kanisa wa tukio hilo la wokovu, Injili inatupeleka kwa upya katika siku ya kwanza ya juma. Rejea Yohani 20 aya 19, yaani siku ile mpya ambayo Yesu mfufuka aliwatokea mitume kwa kuwaonesha mikono na ubavu. Bwana anajionesha kwetu mwili wake mtukufu kwa usahihi, madonda na majeraha ya kusulubiwa. Ishara hizi za mateso kwa ufasaha zaidi wa hotuba yoyote ile zimebadilishwa katika yule aliyekuwa amekufa anaishi milele. Baba Mtakatifu Leo aliendelea kusema kuwa kwa kumwona Bwana hata mitume walirudi kuishi tena. Walikuwa wamezikwa katika chumba cha karamu kuu huku wamejawa hofu, lakini Yesu aliingia licha ya milango kufungwa na akawajaza furaha. Yeye anapita kupitia kifo chetu, anafungua kaburi na kuweka wazi mahali ambapo hapakuwa na njia yetu ya kutokea. Kwa ishara yake Kristo anaunganisha neno amani iwe kwenu, rejea Yohani sura 20 aya 19, na kwa haraka baadaye alivuvia mitume Roho Mtakatifu. Papa aliendelea kusisitiza kwamba mfufuka amejaa maisha. Baada ya kuwaonesha mwili ule kama mtu kweli, anawapatia ule wa Mungu kama mwana mpendwa wa Baba aliyefanywa kuwa kaka kwa ajili yetu na mkombozi. Na wakati huo huo katika karamu kuu, mahali alipoanzisha agano jipya na milele, Yesu anawavuvia Roho. Mahali pa karamu na kusalitiwa pamebadilika kutoka kaburi la mitume na kugeuka kwa ajili ya kanisa lote tumbo la ufufuko. Awali ya yote, Baba Mtakatifu aliendelea, Roho wa mfufuka ni Roho wa amani. Kiukweli katika Pasaka yake Kristo anafanya amani kati ya Mungu na ubinadamu, na Roho Mtakatifu anaingia katika mioyo na kuenea katika ulimwengu wote. Amani hii inakuja kutoka katika msamaha na kutupeleka katika msamaha. Inaanza na msamaha uliotolewa na Yesu mwenyewe ambaye alisalitiwa na sisi, akahukumiwa na kusulibiwa. Kwa kutushangaza kwa upendo wake, yeye hasa mfufuka anasema, wowote mtakaowaondolea dhambi wameondolewa, na wowote mtakaowafungia dhambi wamefunguliwa. Rejea Injili ya Yohane sura ya 20 aya 23. Ndugu mpendwa msikilizaji, Baba Mtakatifu aliendelea kudadavua kwamba kwa maneno haya Yesu anatukabidhi kazi ya kimungu, kwa sababu ni Mungu tu anaweza kusamehe dhambi. Mamlaka hayo yanapewa kutoka katika ishara ya upatanisho wa ulimwengu. Bwana anaeneza roho ya amani kutoka sehemu ya juu hadi sehemu ya historia, kwa sababu asisaulike yule aliyewakomboa wote kutokana na kifo. Roho Mtakatifu kiukweli ni Bwana na anatoa uzima tangu mwanzo wa uumbaji, wakati alipokuwa akielea juu ya maji, arejea kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza aya ya pili. Na sasa kwa ukombozi wake, Baba Mtakatifu aliongeza, anabadilisha historia ya dunia. Pentekoste kiukweli inatimizwa kama sikukuu ya agano jipya, yaani kutoka agano kati ya Mungu na watu wote wa dunia. Wakati uvumi kutoka mbinguni, upepo na ndimi za moto katika karamu kuu zinakumbusha ishara za zamani za Sinai, sheria takatifu ya Mungu inakuja kuandikwa katika mioyo iliyowekwa na Roho kwa tabia ya upendo katika mwili wa Kristo na katika moyo wake ambao ni kanisa. Sheria hii ni gombo la amani, ni amri mara mbili ya upendo ambayo Roho Mtakatifu anatukumbusha kwa kila pigo la moyo. Kwa moyo wetu tunaweza kwa hiyo kuomba Veni Sancte Spiritus, yani njoo Roho Mtakatifu, kwa sababu yeye alijitoa kwetu tayari. Tunaweza kuitamani kwa sababu tayari tuliahidiwa. Tunaweza kuipokea kwa sababu yeye mwenyewe ni mgeni mtamu wa

0: Ndugu mpendwa msikilizaji, Baba Mtakatifu aliendelea na mantiki ya pili akidadavua kuwa roho wa mfufuka ni roho wa utume. Kama Baba alivyonituma, anasema Bwana, hata mimi ninawatuma ninyi. Rejea Injili ya Yohane sura ya 20 aya 21. Tunahusishwa hivyo katika utume wa Yesu, huo wa yule ambaye anatoka kwa Mungu na kwa Mungu unarudi kwa nguvu ya Roho, ambaye anatutangulia kwa Baba na kwa Mwana, na kwake ameabudiwa na kutukuzwa na Mungu mmoja. Roho Mtakatifu ni upendo hai wa Kristo ambaye anatusaidia katika utume, wakati anawapatia mitume uwezo wa kujieleza katika lugha mbalimbali, na roho hiyo hiyo anafundisha ubinadamu neno la wokovu. Kwa hiyo sasa, ambapo mitume wamepokea pulizo la ufufuka ndani mwao, tangazo hilo linakuja kutoka katika midomo yao, lina sauti ya Petro na wale waliokuwa naye. Ni hasa katika siku ya Pentekoste mitume walianza kutangaza Yesu msulibiwa na mfufuka. Matendo makuu ya Mungu yanafafanua ukombozi wote ambao unaanza na imani. Ndugu mpendo wa msikilizaji, Baba Mtakatifu aliendelea kudadavua kuwa kiukweli kazi ya kwanza ya Roho Mtakatifu katika sisi ni imani ambayo tunasadiki Yesu ni Bwana. Imani hii inaishi na inajieleza kwa kila tendo jema, kwa kila kazi ya huduma na kwa kila fadhila. Matendo ya Mungu kwa hiyo ni sisi ambao tumekuja hapa leo hii kutoka katika sehemu mbalimbali za ulimwengu, kwa kualikwa katika karamu ya Bwana, kwa kuungana katika kusikiliza maneno yake na kutumwa kumshuhudia kila mahali. Baba Mtakatifu alisisitiza. Kadhalika aliendelea, sisi ni washiriki wa Injili. Kanisa lote ni kiongozi mkuu na sio mlinzi tu. Kwa nguvu ya Roho Mtakatifu, tangazo letu linajazwa na furaha na la tumaini, kwa sababu sisi wenyewe ni habari ya ulimwengu, mwanga na chumvi ya dunia. Kwa hiyo, kwa hakika, si kwa mastahili yetu wala kwa upendeleo, bali kwa ajili ya neno la Bwana ambaye anatakatifuza dhambi, anatibu mkoma, anafanya yule aliyemsaliti kuwa mtume. Kwa upande mmoja, tunaona vizuri kuna mabadiliko ambayo hayapiaishi ulimwengu, bali yanazeesha kati ya makosa na vurugu. Kwa upande mwingine, Baba Mtakatifu alisema, kinyume chake, Roho Mtakatifu anaangaza akili na kuchochea katika mioyo nguvu mpya ya maisha. Ndivyo inavyobadili historia kwa kufunguliwa wokovu, yaani zawadi ambayo Bwana pekee anashirikisha na wote. Utume wa kanisa unadhibitishwa ushirikishaji huo kwa kuubadili ulimwengu uliokanganyikiwa katika umoja na Mungu na kati yetu. Ndugu msikilizaji mpendo wa Vatican News, Baba Mtakatifu alisema, utume huu unaanza kwa kusema ukweli wa Mungu na wa binadamu, kwa sababu Roho Mfufuka ni roho wa ukweli. Bwana mwenyewe alituahidi akiomba umoja kwa ajili ya kanisa lake, umoja uliojengwa juu ya upendo wa Mungu, kisima cha upendo wetu. Roho ambaye anazungumza kwa ajili ya manabii anamaasisha daima umoja katika ukweli, kwa sababu anaweka ndani mwetu uelewa, maelewano na ukweli thabiti wa maisha. Kama anavyofundisha Mtakatifu Agostino, Roho Mtakatifu anataka kuwa hii iwe ishara ya uwepo wake, zawadi ya lugha ambayo wanaelewa katika imani moja. Mlinzi anatulinda kwa hivyo na kile ambacho kinaleta kizingiti cha maelewano haya, kutoka upendeleo, kutoka unafiki, kutoka katika mitindo ambayo inazima mwanga wa Injili. Ukweli ambao Mungu anatupatia unabaki namna hii ya neno la uhuru kwa watu wote, ujumbe ambao unabadilisha kutoka ndani ya kila utamaduni. Baba Mtakatifu aliendelea, Roho wa Mfufuka kwa hakika amwagiki mara moja na kisha basi, badala yake anakuja kila wakati, kama Ekaristi ilivyo uwepo wake hai wa Kristo ambaye anatumwilisha. Ndivyo hivyo Roho Mtakatifu anavyoweka chapa ndani mwetu tabia yake katika ubatizo unaotufanya wa Kristo, katika kipaimara ambacho kinatufanya kuwa mashuhuda, na katika daraja la wakfu ambalo linafanya huduma na wachungaji kwa ajili ya watu. Baba Mtakatifu aliendelea, kila sakramenti yeye ni mtoaji wa zawadi, kisima cha utakatifu ambacho kinazidisha zawadi na karama katika sala na katika matendo ya huruma, katika mafunzo ya neno la Mungu kama anavyofundisha mtume. Lakini kila mmoja hupewa ufunuo wa Roho kwa ajili ya wema wa pamoja. Rejea barua ya kwanza Mtakatifu Paulo kwa Wakorintho sura 12 aya ya 7. Ni katika mkitadha huo, kwa hiyo sisi ni kanisa la mwili mmoja ambao anaishi Mungu na huhudumia ulimwengu. Shukrani kwa Roho Mtakatifu tunaweza kupeleka kwa wote amani ya kweli, ukweli unaookoa, yaani Kristo Bwana mwenyewe. Ndugu mpendwa msikilizaji, Papa Leo wa 14 alisema kwa moyo unaowaka, tusali leo hii kwa sababu Roho mfufuka atuokoe na ubaya wa vita na ushindwe, si kwa nguvu kubwa bali kwa mwenye nguvu ya upendo. Tuombe ili aokoe ubinadamu na taabu ambayo hukombolewa si kwa utajiri usiohesabika bali kwa zawadi isiyoisha. Ndugu mpendwa msikilizaji, Baba Mtakatifu alihitimisha akisema,
1: preghiamolo di guarirci dalla piaga del peccato.
0: Tumuombe ili atuponeshe na donda la dhambi kwa ajili ya wokovu uliotangazwa kwa watu wote katika jina la Yesu. Hii ni neema ambayo inaweka ujasiri mitume. Lingine hata kweli leo hii na hii na daima kwa maombezi ya Maria mama wa kanisa.
2: Oremus pro omnibus terrarum populis eorumque moderatoribus.
0: Ndugu mpendwa msikilizaji, misa ilikuwa nzuri na ya kugusa na wakati wa kuwakilisha sala za waamini kwa kutumia lugha mbalimbali ulimwenguni, kulikuwepo na hata lugha ya Kiswahili. Tuisikilize sala hiyo.
3: Roho wa shauri jema na aiangaze mioyo ya viongozi wa serikali na watu, awaongoze katika kutafuta wema wa kweli, haki na amani, na kualisha wote hamu ya ujenzi wa udugu wa kibinadamu.
4: Dominum de precemur.
0: Mkutano wa kimataifa kuhusu akili unde ulifanyika katika ukumbi wa chuo kikuu cha kipapa cha Urbaniana Roma kwa siku nzima tarehe 21 Mei 2026 ulioandaliwa na Baraza la Kipapa la Mawasiliano kwa ushirikiano na Baraza la Kipapa la Utamaduni na Elimu na Mfuko wa Kipapa wa Mtakatifu Yohane wa 23 katika fursa ya siku ya 60 ya upashanaji habari ulimwenguni kote 2026. Mkutano huo uliongozwa na mada kuhifadhi sauti na nyuso za binadamu, ambayo ni kauli mbiu iliyochaguliwa na Baba Mtakatifu Leo wa 14 kuongoza siku hiyo iliyoadhimishwa Dominika ya Kupaa kwa Bwana mbinguni tarehe 17 Mei 2026. Mkutano huu wa kimataifa pia ulifanyika hata hivyo siku chache kabla ya kuchapishwa kwa wosia wa kwanza wa Baba Mtakatifu tarehe 25 Mei 2025 unaoongozwa na kauli mbiu Magnificat Humanitatis, unaojikita juu ya ulinzi wa mwanadamu katika enzi ya akili unde na uhalifu. Kwa hakika, mkutano huo ulifungua mjadala mkuu wa kimataifa kuhusu moja ya maswali muhimu zaidi ya wakati wetu, ya jinsi ya kuhifadhi nyuso, sauti na mawazo ya binadamu katika enzi hizi za matumizi ya mashine. Kwa njia hiyo, katika ujumbe wa siku ya upashanaji habari duniani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 alitambua changamoto ya akili unde kama swala la kibinadamu, huku akionya dhidi ya hatari kwamba kuigiza mahusiano, hisia na hata utambulisho binafsi unaweza kubadilisha muundo wa kuishi pamoja kwa binadamu. Swali tunalojali si kile ambacho mashine inaweza au itaweza kufanya, bali ni kile tunachoweza na tutaweza kufanya. Papa alikazia katika hilo, halitoa hata mwaliko wa kujenga uhusiano wa dhati na zana hizi kulingana na uwajibikaji, ushirikiano na elimu. Ikumbukwe tangu mwanzo wa upapa wake, Baba Mtakatifu Leo wa 14 ametambua wazi juu ya akili unde kama changamoto mpya ya kijamii ambayo itashughulikiwa kwa kuzingatia mafundisho jamii ya kanisa, heshima ya kazi na haki. Katika ufunguzi wa mkutano wa kimataifa, awali ya yote, utangulizi ulitolewa na Daktari Paolo Rufini, mwenyekiti wa Baraza la Kipapa la Mawasiliano, kwa kuwakaribisha wageni na kuweka wazi wazi wa mtadha wa ujumbe wa Papa Leo wa 14 na tafakari ya kanisa kuhusu uvumbuzi wa kiteknolojia. Kwa hivyo alisema, kuhusu ulinzi wa kuhifadhi unapowahusu watu ni neno gumu. Haimaanishi kuweka kitu kwenye kabati, bali kumtunza mtu au kitu kwa upendo, huku akisisitiza jinsi ambavyo malezi yanayotokana na papa si aina ya uhifadhi tulivu, bali ni utekelezaji hai wa uwajibikaji. Daktari Rufini alisisitiza hatari ya kukabidhi mawazo ya binadamu katika mifumo ya akili unde hatua kwa hatua, huku akikumbusha moja ya wasiwasi mkuu wa ujumbe wa Papa Leo wa 14, hasa hatari kubwa zaidi iko katika kukubali tu wazo kwamba maarifa si yetu tena, na kwamba kitu ambacho sisi wenyewe tumekijenga kwa mashine, majukwaa au mifumo ya automatiki kinaweza kuaminiwa nasi kufikiri badala yetu. Daktari Rufini aidha alielezea juu ya mabadiliko ya sasa ya mfumo ikolojia wa habari kama changamoto inayoathiri moja kwa moja uandishi wa habari, elimu na uraia, akisisitiza hitaji la kutofautisha kati ya ukweli, uigizaji, kati ya maneno ya kibinadamu na hesabu za takwimu, kati ya maarifa na automatiki, kwamba uchumi wa mawasiliano hauwezi na haupaswi kutenganishwa hatima yake na kushiriki ukweli. Kwa kuongeza katika hotuba yake ya kina kwamba ni uwazi wa vyombo, uwajibikaji na ubora wa habari kama vigezo muhimu vya kujenga, vya kurejesha umuhimu wa mtu. Ndugu mpendwa msikilizaji wa Vatican News, kwa upande wa hotuba ya Kardinali Jose Tolentino de Mendoza, mwenyekiti wa Baraza la Kipapa la Utamaduni na Elimu, aliwakaribisha washiriki wote na kukazia juu ya mada hiyo kwa tafakari pana ya kiantropolojia na kiutamaduni, huku akikumbusha moja kwa moja ujumbe wa Baba Mtakatifu Leo wa 14. Jina linalotukutanisha na kuhifadhi sauti na nyuso za wanadamu kiukweli ni programu na ni taaluma ya imani katika utamaduni, alisisitiza. Kardinali alikumbusha jinsi ambavyo utamaduni wa Ukristo, uso na sauti, si vipengele vya kutambua tu, bali ni maonesho ya kina ya mtu na uhusiano. Mwanadamu hawezi kamwe kupunguzwa hadi ukweli fulani, wasifu au mashine. Mwanadamu anapita kiasi, fumbo na mvuto kila wakati. Kardinali Tolentino de Mendoza alionya kuhusu hatari za kuiga mahusiano bandia, kuamsha gumzo zenye hisia na mazingira ya kidijitali yaliyojengwa karibu na wasifu wa kibinafsi wenye uwezo wa kubadilisha sarufi ya kukutana kwa wanadamu. Lakini msisitizo wa mwisho ulikuwa juu ya uwezekano wa utambuzi chanya. Changamoto inayotusubiri si kuzuia uvumbuzi wa kidijitali, bali kuongoza, sambamba na mwaliko wa Papa Leo wa 14 wa kujenga muungano muhimu na wenye uwajibikaji na teknolojia. Ndugu msikilizaji wa Vatican News, baada ya hotuba yake ulifuata mjadala mpana ulioletwa mezani na watu mashuhuri kutoka katika ulimwengu wa habari, utafiti na uvumbuzi wa kiteknolojia, ukithibitisha hamu ya Vatican ya kuhamasisha mjadala mpana na wa kimataifa kweli. Wazungumzaji maarufu katika sehemu ya kwanza walikuwa ni wataalamu kuhusu usalama mtandaoni na uwezeshaji wa waundaji na watumiaji wa maudhui. Vilevile, mtaalamu anayejulikana kwa uchunguzi kuhusu faragha, utambuzi wa uso na ufuatiliaji wa kidijitali. Kulikopo na mtaalamu mwingine wa mtendaji wa vyombo vya habari na teknolojia na mwelekezi mwenza mpya wa umma. Vilevile, sehemu ya pili iliongozwa na je, mifumo ya akili unde inazidisha ukosefu wa usawa wa kidijitali na dhuluma. Sehemu ya tatu ilikuwa inahusiana na muungano unaowezekana, na sehemu ya nne ilikuwa inahusiana na usikatai uwezo wako wa kufikiri. Kwa njia hiyo, uwanja huo ulikuwa mpana kuanzia vyuo vikuu vya Ulaya, Amerika na Afrika, na wazungumzaji walionyesha utofauti mkubwa wa hali halisi ya mapokezi kwa ushiriki wa wazungumzaji wengi wanawake. Kila mwisho wa sehemu ya mada, wazungumzaji walijibu maswali ya wasikilizaji yaliyotumwa kupitia mtandaoni, na ambapo ilirahisisha kutopoteza muda. Siku iliongozwa pia na mapumziko ambayo yaliambatana na vipindi vitatu vya mapumziko kwa ajili ya chai na chakula na mazungumzo na watu mbali.

Namna mpendwa msikilizaji wa Radio Vatikani, tukiwa katika sherehe hii ya Pentekoste, sina budi kuendelea kukukaribisha, kuendelea kuombea kanisa na ulimwengu mzima, na hasa zawadi ya amani Roho Mtakatifu aweze kutushukia sisi na watu wote ulimwenguni, ili tuinjilishe na tuhabarishe amani. Ndani ya studio hizi za Radio Vatikani ni Angela Rwezaula akikuaga. Tumsifu Yesu Kristo, Laudetur Jesus Christus.